høven og vidkjenning. Rundt om høstnar huset standa bøttene i ein haup. Og så konan han er bedt, så feit som nækka kroppet.

Slagals maver fengaver midlen Dolly Parton og ein av verens penaste damon. Her var det Dolly Parton fra 1973 vi sanns noen Jolene. Og vel gjekst Dolly og åkjente maver hennar av våre gift atlan vegin. Nu færa vi da vet fram ut og inna eit år til 1974. Ta kom Lena Skinnert vid Lennon som nek valda vera en nummer ettare, hoast han bara blev en topp tutsjare. Sweet Home Alabama, en sanger som kan suttjas som et motsvär til Neil Young og hans herra Alabama-sang. Jeg heter en sanger som reka beint, heter Lena Skinnert, Sweet Home Alabama.